Dobro veče I dobro došli na Hrvati zajedno na Live 90.5 FM, naš Eurovision Eurosong special. Vi ćete čut nas u samo par minuta. Za sada čujete Rymox's Eurovision 2026. I u 25 sekunda bit će australska Delta Goodrum sa njeznom pjesmom Eclipse. Stay tuned, we'll be with you soon.